Mama, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, chick, chick, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, chick, chick, bakabuna, chick, chick, bakabuna, chick, chick, hey, bakabuna, chick, chick, bakabuna, kom op, hup, hup, hup, je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, wassen, strijken, drogen, fres, fres, fres, dus bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakabuna, bakab